0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća in obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi. Vroče, vroče, u moj glavi sanje. Čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: само пада.
1: Твои най-любши хити. Интуеше еден.
2: Я нисам просяк, ал любав молим. Ни занесенјак своих поема. Спод једне шене

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da v neko život živimo.
0: In imamo radi.
2: Tvoji
0: najljubši hiti. In tu je še eden.

0: najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
1: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se